0: 마 디르파라 산니 아마 니니 카자와 숭나 돈어보이 니니 쿠리와 숭나 코라보이 디르파라 문노라르보이 아니 콕나 오노 바캬
1: 벨레케 카나 타카나 빈 콕타 능디나 콕탕 삼타니 스릉이 파캬
0: 안 다인타니
1: 코노골리 판다라고 마하이테 바카나 타 카나 타케 닌 다이니 타니 콕탕 록 스릉이 파지도 하니 하이 승다보 콕탕 카나 라이베우나이 숭나 타보 콕탕 사나이 콤바
2: An kok tang mung kung kila, sale kung kila neng. Temani asupung, kuho kelai. Kami burung berai, leng mani joran nini korang. Kenai ane kas rong pekian kok tang orang pekian.
1: Bile kena tau kena? Nin kok tang mung tam kamu? Kung kila nam. Kung kila ro para rogo, kung kila sarik sal kezang rogo, pung kangke, pung asiri-siri rogo, pung ke. Bilekana kapang surangai, bilekana katong toguna. Kumbarno bilekha hambai, hariyake sengtabu, hane hai koktang khana laipiunai, suno tabu koktang sai khana ranai, kumpui.
3: An koktang mungke cakrak sa, mungkere sa cakrak juboi, baling sama jawa, bua kotor, baha kotor, sakle wapi hai, baca jawa, tututu jawa himtutu an koktang orang pakya.
1: Bilekha khana tau khana bin kokta, nin koktang mungtam kamu,
4: Chakraksa
1: naam, bilekhe moniko thak Chama bula saapho bo baaling haike, chak bula waafi haipu Bilekhe naam moniko thakke koktang saai khanarama bai Khumpoinyo bilekhe haam bai Nungi no koktang saam thani sirungi phakya
4: An bani thani
1: Ganungoli pandarogom haite bu khanato khe nin bani thani koktang sirungi phajido Koktang khanalaike ba phajdi sung tabu Ritsap mung khanay nalai nai Sungna tabu ritsap khanaranai khumbar